0: Эцэнд хүн үлж өөрийн нэгэн удирлагын доор оруулах гол үндс шалтгааны өгөхлөр өөрөө анханасаа тийм бодол хүсэл байгааг баху хамгийн эхлээд. Хамгийн их дайсагнах чадтын хойд хэсгийн тэр алтан улсыг мөхөөх тэгэл тэндээс учруулдаг байсан зовлонг өмнө нь байсан тэр өршөнзонгуудыг авч тэднэр л гол дайсан байснаас биш. Гэтэл түүхийн явцад юу гэсэн чинь тангадуу тэгээд хоризмууд эднэр яасан гэсэн чинь өөрснөө монголчуудын элчийг хөнөөгөөд юм уу хэлсэн амда хүрээгүй юм уу энэ бүхнээс болоод дайн өрнсөн байж байгаа. Тэгээд Чингис ханыг нөө дэлхийн түүхчид үзэхдээ шалтгаангүйгээр шалтгаангүйгээр ерөөсөө дайн тулааныг хийдгүү байсан. Заавал шалтгаан байж тэрээр дайн тулааныг хийдэг байсан. Тэгэхээр тэр өргөө удамд айдыг ингээд эзэлсэн энэ түүний бүхэл бүтэн амьдралын тэр хэвтэй байлдаанууд бол дандаа өөрийн гэсэн яалтчгүй үндэс шалтгаануудтай байсан. Энэ нь тэрэшээ явах, тэрэшээ байлдан дагуулах тэдгээрийн нэгэнд төрийн дор зангидж ингэх юм гол шалтгаанууд юм. А тиймхүү тэдгээрийг байлдан дагуулаад тэр хямжилтай энэ дайнуудыг хийхэд амжилттай болоход нь нөлөөсөн нэг чухал зүйлүүд нь юу гэхээр монголчуудын тэр цэрэг армийн зохион байгуулалт дээр нь монголчуудын хар багасаал монголын хөөхтүүд чинь тэгэл мориунаал авчихаа нөм харваа тарвал тэгэл нөм самчин харваачд болчихсож байгаа юм чинь тэр л үе дээр дундад үеийн эртний хүн төрөлхтний түүхийг ингээл морь гаршуулсан адуу гаршуулсан цагаас аваад үзлээ гэхээр яалч өмнөх үеийн түүхэнд их нүүдэлч чиг тийм хурдан хурд хүчний бүгд харваачд мундаг харваачд тэгэд морьтой гэдэг ч юмстэй хамгийн их хөдөлгөөнтэй. Тэгээ тэр нэгцэн тэрийг нэгдмэл нэг зохион байгуулалтаар бол тэр нөгөө байлт хаарах тактикаар ингэдэг зөв удирдлагын дор ингэ хэлтер тэнд үлдсдэ дийлчих хүч байсан. Цөөхөн мөртлөө асар хүчтэй хурдан шаламгаа тийм армиг үүдэлж. Тэгэхээр энэ нь бол ялчгүй түүний тэр шалтгаан шалтгаанаас үүдэж бий болгосон тэр аян дайнуудыг амжилттай болох юм бас нэг жоохон зүйл нь энэ байсан байна.
1: กองทัพมองโกประกอบไปด้วยทหารม้าทั้งหมดต่างจากกองทัพอื่นๆประกอบไปด้วยพลเดินเท้าจำนวนมากกองทัพมองโกจะติดอาวุธทั้งธนูและดาบรูปร่างโค้งที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วบนหลังม้าและด้วยความเป็นชาวเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่มีม้าเป็นพาหนะการโจมตีระหว่างเคลื่อนที่จึงเป็นเรื่องที่นักรบมองโกแสนจะช่ำชองพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียนรู้มาจากการไล่ต้อนฝูงสัตว์ขนาดใหญ่ในการล่อลวงข้าศึกตำแหน่งที่ป้องกันตัวได้ยากหรือต้อนข้าศึกให้กระจายเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อให้โจมตีได้ง่ายดายการทำให้คู่ต่อสู้สับสนไม่ทันตั้งตัวเป็นกลรบที่เรื่องชื่อของทัพมองโกในบางครั้งนักรบจะกระจายตัวเข้าไปในหมู่เล็กๆ เพื่อโจมตีคู่ต่อสู้และขณะที่คู่ต่อสู้กำลังสับสนอยู่นั้นทัพมองโกก็จะช่วงชิงโอกาสในการตั้งกระบวนทัพที่ใหญ่ขึ้นเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไม่ทันตั้งตัวอีกครั้งหนึ่งแม้ในยามที่นักรบมองโกถึงคราวจะเพลียงพล้ำพวกเขาจะใช้กลอุบายที่อาศัยความเคยชินกับพื้นที่ทุ่งหญ้าในการหลอกข้าศึกเช่นการโปรยผงทรายให้ฟุ้งกระจายขึ้นในอากาศเพื่อพรางตัวหนีหรือการนำกิ่งไม้มาผูกติดกับหางม้าให้ฝุ่นตลบกลบทับเพื่อพรางจำนวนนักรบที่บางครั้งมีน้อยกว่าคู่ต่อสู้หากแต่กลวิธีรบเหล่านี้จะไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงหากปราศจากการจัดระบบนักรบก่อนเตมูจินจะขึ้นเป็นเจงกิสข่านเขาได้ปฏิรูประบบกองทัพมองโกที่ต่อมากลายเป็นระบบกองทัพที่ทรงพลังโดยใช้พื้นฐานหน่วย10ในการแบ่งกำลังพลทหาร10คนรวมกันเป็น1หมู่อาบาน10อาบานรวมกันเป็นกองร้อยเรียกว่าซากัน10กองร้อยรวมกันเป็น1กองพันเรียกว่ามินแกนและ10กองพันรวมกันเป็น1ตูเมนโดยเจงกิสข่านจะเป็นผู้เลือกแม่ทัพของแต่ละตูเมนด้วยตัวเองนอกจากนี้ทหารในแต่ละหมู่จะถูกคละสายเลือดชาติวงศ์และชนเผ่าเพื่อความเป็นเอกภาพของทัพมองโกล